0: 이봐야 그 아시바님 뭐 걱정 아스노 텐탄 로디 마마 티아코 도만드 칼라미 줄루시 신도농 알롬기마 베프티스 저시 유티 파트너 하자 이봐 신도농 실라마기 바 아스노기 앙아디
1: 마방카농 다카르니숭 간야스 바차바수 아날야스 그네 안우코 자바수 아나롱농 단노보상 몰롱창롱 드몰롱드빠 툴로가 아키 바이 투부롱스 눙이 비 실음 미시즈 몰롱드 안웅치 바이 투부당이 아루아 바스망 미시
2: 우바 우바
3: 구다 그 자바수 그지야스
2: 우바 내롱선 빨간농야 그 실음마트 나리르다 니메드 Anongji, ke silam kejilir aji kenam lam zakcang.
3: Ayah tu pusang. Kerong sen kejiaka, acak ji neti nena miung lir. Nai memis yung a, acak ya nena lam satu pagi zi. Saka kejiba nai tang yungi na silam balaka akinir.
2: Nia ke silam rong sen ji, ke sasa ketang ase zi. Asir ke melong mama pensi zia susi ya kejangcang.
3: Nesa sa alitzi, ase rungsen ketang asitzi, mabangji arutzi, udangken ata aliang. Na anu shisa zi nung la nulir.
2: Ne ket nung rungsenji alitashi ke miung saga, ni ke melongba nung ketang asitzi, ni temetin malitzi anungji, udangku aja.
3: Sera nai ganga mishirji, ni rungsen nyalem satzidi. Asir ne silam ne nam akadzidi. Ang, ya ne silam ma ya akyang.
2: Hai, kwa, upa.
3: Saka na tupo, kanga kamdanga amsyang mano?
2: Eh, hai ja ni matiter.
1: Yamachi tupo I jabasu tanupu sang nam, pai mishiba ama pa silam rungsen namzika akadzid. Ipa rungsen bener anuko ishiga lir kalan Jabasui bi tupu asir adyano yutsir Alima danga kadi ua alitsi mulongdut
2: Ni choko kapuwe lamsakziba rungsen achakya bener Alima talang kadi ayniwdi Alima dasen asir matamir dasen imdita Idakji changra damani sinitzi sa tabla nung alitsi Anungji ni apa soal dia?
1: Jabasu dan nubusangi ba.